dziela. Kuća, broj jedan, broj dva, od njoj se krije generacija stara ko kamen, a djecu ne rađa. E dobro bilo nije i neće nikada. Ovo vam se mjesto zove Dalmacija. Bura puše usred duše kad pomislim da pršit suše, kuće ruše, a nema.

Tendenci tratti, mica da tentati neću. Uvjetiški biti moja, ležat s tobom ja u cvijeću. Nikad na te izgubio, uvijek ću te volit ja. Uvijek bi te ja ljubio, ti si me najdraža. Neću, ma neću, nikad da te neću. Neću da zaboravim. Neću, ma neću, nikad da te neću. Neću zaboravim.

bicie pjesme i galame i groćese, Romeo uz rame. Osjeti dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema

Sirotče da mala moja dok ne svane. Evo cara, evo para. Evo cara nema para. Evo cara, evo...

ima para bata mlade. Biće pjesme i golove, igrat će se rame uz rame. Osjeti dodir tvoj, miris parfema, nek svi znaju, nema čega nema. Evo cara, evo para, evo cara, nema para. Evo cara, inflacija velika, brate, ma više nema. I u Švapskoj da se preživi, ko to vidio, ma ne znate vi kako je nama. U inozemstvu nema, nema ničega više, ma razaru, šta da ti kažem. Nikafane!

naše gore, gore pod tu gdje sam rođen ja. I sve što bi reći znala, u srcu zapisala, živjela. I sve što bi